میشه آپدیت میدن اولتی با اور کنید تا 500 اور اور رادوان ما میت میشه اوکی نو نو پلانیه نی پرابلما نی پرابلما میده که نه جو فاین میده نه تامپوکو میده دودا پرو سی نو سپاسیه